0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: 7 часа е. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Комисията за защита на потребителите следи и се намесва в случай на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнения и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на конкурса Евровизия в Бургас през 2027 година. Това съобщи пред Нова телевизия председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случая с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица. Според него тази обява е комична при наличие на леглова база за над 200 000 души и очакване поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на Евровизия във Виена тази година. Държавен куклен театър Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през следващата година. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Представлява атрактивна кукла на конци, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски Гларус». Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на «Еврогларус» вече се появиха в различни международни платформи. Регионална информация. Зърнопроизводителите в Ловешка област отчитат по-високи средни добиви от пшеница и ечемик през тази година, докато площите с рапица са се увеличили повече от 4 пъти. Това сочат данни на Министерство на земеделието и храните. Жътвата на пшеница в областта е приключила, като са прибрани всичките засети малко над 219 000 декара. Средният добив достига 611 килограма от декар, а общото производство е 133 854 тона. За сравнение през миналата година са били засети 230 224 декара, от които са ожънати 229 956 декара. Средният добив тогава е бил 602 килограма от декар. Въпреки по-ниската производителност от декар, общото количество е било по-голямо. 138 397 тона заради по-големите площи. При ечемика подобрението е осезаемо. През настоящата стопанска година са засети и рекултирани 27 388 декара, като средният добив е 619 кг от декар, а производството достига 16 953 тона. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Стана 7:30, добро утро. Има интересни прояви в края на тази работна седмица в Ловеч. Сега ще ви поканя в клуба на дейците на културата от 17:30 на 21 август, когато ще бъде представен годишния алманах за култура и общество Мостове 2026 година. А в дните 20-22 август в Ловеч ще има дни на българското кино. На 20, 21 и 22 август на площад Тодор Кирков от 21 часа ще бъдат представени филмите «С деца на море», «Господин за един ден» и филма «Топло». На 22 август събота ще отбележим 149 години от освобождението на Ловеч от османско иго и установяване на местно управление. С програмата може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 8 часа, добро утро. В община Ловеч е поступило заявление от новоучреденото сдружение Футболна академия Ловеч за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 30 години на част от спортен обект. Това потвърди кметът на Ловеч Страцимир Петков и уточни, че става въпрос за два спортни имота, общинска собственост, представляващи две футболни игрища. Документът е подписан от Светослав Едрев, управител на сдружението. В заявлението е посочено, че намерението на сдружението е развитие на футболните умения в подрастващите младежи и девойки в града. По думите на кмета, към постъпването на инвестиционното намерение сдружението не отговаря на необходимите условия, заложени в наредбата за учредяване на безвъзмездно ползване върху спортни обекти и общинска собственост. Едно от тях е сдружението да бъде вписано в регистъра по член 9 от Закона за физическото възпитание и спорт. Докато не получат регистрация, не могат да кандидатстват по този ред, посочи кметът. Още регионални новини може да намерите на сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате онлайн, а ако останете с нас към 8:30 очаквайте рубриката ни за туризъм.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Восем и половина, отново поглед към синоптичната прогноза за първият работен ден на седмицата. Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 30 и 35 градуса. В Ловеч максимална температура 33 градуса, толкова ще бъде и в Пловдив. В София температурата ще бъде 31 градуса, във Варна 28, Бургас 27 градуса. Утре, в следобедните часове, над страната ще се развива купесто дъждовна облачност и ще превали най-вече в западните части на страната. Утре температурите ще бъдат между 30 и 34 градуса преобладаващи. А сега в ефира на Радио Зетър ще се разходим до пещерата Бачо Киро с рубриката ни за туризъм с водещ Нели.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Бачо Киро е една от най-интересните пещери, сгушена сред вековни скали. Кръстена е на героя от априлското въстание Бачо Киро, който се укривал в тайните й лабиринти. Намира се на 4 км от Дряново, близо до Дряновския манастир и само на 50 метра от водната пещера Андъка. Бачо Киро има модерно ефектно осветление, което ще ви разкрие по неповторим начин подземното й царство. Тук ви очакват много изненади във внушителен готически храм и ситров водопад във формата на трон до истински мидени черупки. Приемната зала на пещерата пък е едно от най-желаните места за сватбени церемонии. Ако досега не сте се губили никъде, имате шанс да го направите в Бачо Киро. Пещерата е сложен 4-етажен лабиринт от галерии и разклонения с обща дължина около 3600 метра. Но не се плашете, пещерното ви пътуване ще бъде съпроводено от опитен екскурзовод. Температурата тук рядко надвишава 13 градуса по Целзий, така че си вземете връхна дреха и се наслаждавайте на разходката. Трябва само да си изберете маршрут, късия или дългия. Само на 50 км от Бачо Киро може да посетите и водната пещера Андъка. Интересен факт е, че във входната й зала е изградена пречиствателна станция, която до 1979 година е снабдявала Дряново с питейна вода. Времето неусетно ще си отлети, а на вас ще ви се прииска да разгледате и Дряновския манастир. Един от вариантите е да отседнете в хижа Бачо Киро, която е на 300 метра от пещерата.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Българска гражданка е била спасена след като е изпаднала в опасна ситуация, докато управлявала падал борт край Халкидики, и съобщиха гръцки медии. След като бреговата охрана е извела жената на сушата, тя е получила и глоба за нарушаване на правилата за безопасност. 41-годишната българка е влязла в морето с падал борда си сутринта и заради неблагоприятните метеорологични условия започнала да бедства, което наложило наместата на гръцката брегова охрана. В спасителната операция са се включили и собственици на водни атракциони, водно такси и два плавателни съда, които са преминавали в близост. Жената е жива и здрава, но пък е глобена, защото е нарушила правилата за ползване на падал борд в Гърция. Аз доколкото знам, пък в България няма такива правила, поне като човек, който управлява падал борд има. Не съм запознат в България да има някакви специални инструкции как да управляваме падал борда и къде. Най-вероятно има такива инструкции, но не са разпространени за България изобщо. И още една информация. Един от най-известните актьори в света, Робърт Антони Де Ниро, празнува рожден ден днес. Робърт Де Ниро става на 83 години. За него се казва, че това е актьорът, който може да изиграе всичко. Той е роден в Манхатън, Нью-Йорк на 17 август 1943 година. Любим актьор празнува днес Робърт Де Ниро. А как в Какрина и в Ловеч беше отбелязан празника Успение на Пресвета Богородица, може да разберете от сайта ни zetramedia.com, където има много регионална информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, температурите ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Ловеч максимална 33, София 31, Варна 28, Бургас 27, Пловдив 33 градуса, утре температурите ще бъдат между 30 и 34 градуса, преобладаващи в страната, в следобедните часове утре ще се развие купесто дъждовна облачност, ще превали най-вече в западните части на страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Zetra 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Минава 9.30, вие сте с Радио Зетра. Ето и поредната ни актуална информация. До 21 август заради премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите ще бъдат в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. Ще се премахва растителност и в средната разделителна ивица в отсечката между 61 и 70 км, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. На 18 и 19 август ще се работи в средната разделителна ивица в участъка от 14 до 12 км на автомагистрала Хемус, а на 20 и 21 август ще се премахва крайпътна растителност в отсечките между 53 и 54 км отново на автомагистрала Хемус. Според Агенция Пътна инфраструктура на територията на област Ловеч има ограничение на движението заради ремонтни дейности по пътя Троян Карнаре от 85 до 103 км, по пътя Торос Гложене, както и по пътя Беглеш Бежаново. Ако имате информация за нередности или инциденти на пътя, може да сигнализирате на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, както и тук на телефон 068 60 43 43. Така ще бъдем полезни на всички участници в движението.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в страната. В Ловеч максимална 33 градуса, София 31, Пловдив 33, Варна и Бургас 27-28 градуса. Утре следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачно, ще превали най-вече на запад. Температурите утре ще бъдат предимно между 30 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Vibes. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Машините, на които ще гласуваме през октомври на президентските избори, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия. Според експертите, това може да блокира стотици машини. Става ясно, че за вота ще са необходими около 9800 машини. Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина, тези с под 300 души на хартия. Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но се подготвя техническа спецификация за обществена поръчка, която следващите седмици ще влезе на гласуване. Това съобщи Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Radio Zetra. 24 часа любими хитове.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Продължава да е критично нивото на река Дунав. През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около 1 см, сочи прогнозата на изпълнителна агенция за проучване и поддържане на реката. Във връзка с ниските нива на Дунав, Министерството на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследва за допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ Козлодуй в усложнена хидрологична обстановка. Към днешна дата АЕЦ Козлодуй работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ Козлодуй е най-големият производител на електрическа енергия в България и от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион. Министерството на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от региона на европейските институции относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой. Радио Зетра – 107,2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен в рамките на два дни, днес и утре, съобщиха от Министерството. Обиколката ще започне от Варна, където днес министър Шишков, заедно с заместник министър Павлета Пеловска, ще направят проверка на незаконния град, разкрит в местността Баба Алинова, Варна. Обиколката на министър Шишков продължава утре в област Шумен, където е насрочена среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България, с представители на местните структури на ВК дружеството и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. Инициативата Регионите говорят ще продължи утре в Плевен. Министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблеми с водоснабдяването и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Трима мъже са привлечени като обвиняеми след акцията на полицията и ДАНС срещу пловдивския клон на международната неонацистка организация Кръв и чест. При операцията бяха задържани 18 души. Обвинения са повдигнати на мъже на 42, 39 и 18 години. Сред тях са 18-годишният Теодор Велев и неговият 39-годишен баща, които преди дни бяха задържани във връзка с нападението над непалски граждани. По думите на заместник окръжния прокурор на Пловдив Нено Димов, 42-годишният е привлечен като извършител, а бащата и синът като негови помагачи. И за тримата е предвидено задържане до 72 часа. В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на Кръв и чест, Пловдивското разклонение на организацията. Оттам са иззети флагове с нацистка символика, включително с свастики, други нацистки надписи и предмети с съответното значение. При претърсванията в домовете на част от участниците е открита и литература с неонацистка идеология. Кръв и чест е международна неонацистка организация, а нейният пловдивски клон функционира от няколко години, посочи прокурор Димов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Машините, на които ще гласуваме през октомври на президентските избори, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия. Според експертите, това може да блокира стотици машини. Става ясно, че за вота ще са необходими около 9800 машини. Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. Тези с под 300 души на хартия. Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но се подготвя техническа спецификация за обществена поръчка, която следващите седмици ще влезе на гласуване. Това съобщи Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия. Продължава да е критично нивото на река Дунав. През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около 1 см, сочи прогнозата на Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на реката. Във връзка с ниските нива на Дунав, Министерството на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследва за допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ Козлодуй в усложнена хидрологична обстановка. Към днешна дата АЕЦ Козлодуй работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ Козлодуй е най-големият производител на електрическа енергия в България и от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион. Министерството на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от региона на европейските институции относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен в рамките на два дни, днес и утре, съобщиха от Министерството. Обиколката ще започне от Варна, където днес министър Шишков, заедно с заместник министър Павлета Пеловска, ще направят проверка на незаконния град, разкрит в местността Баба Алинова, Варна. Обиколката на министър Шишков продължава утре в област Шумен, където е насрочена среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България, с представители на местните структури на ВК дружеството и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. Инициативата Регионите говорят ще продължи утре в Плевен. Министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблеми с водоснабдяването и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. Трима мъже са привлечени като обвиняеми след акцията на полицията и ДАНС срещу пловдивския клон на международната неонацистска организация Кръв и чест. При операцията бяха задържани 18 души. Обвинения са повдигнати на мъже на 42, 39 и 18 години. Сред тях са 18-годишният Теодор Велев и неговият 39-годишен баща, които преди дни бяха задържани във връзка с нападението над непалски граждани. По думите на заместник окръжния прокурор на Пловдив Нено Димов, 42-годишният е привлечен като извършител, а бащата и синът като негови помагачи. И за тримата е предвидено задържане до 72 часа. В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на Кръв и чест, Пловдивското разклонение на организацията. Оттам са иззети флагове с нацистка символика, включително с свастики, други нацистки надписи и предмети с съответното значение. При претърсванията в домовете на част от участниците открита и литература с неонацистка идеология. Кръв и чест е международна неонацистка организация, а нейният пловдивски клон функционира от няколко години, посочи прокурор Димов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение с същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9% или това са 42 евро и 34 цента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Turn the nights into a glory day. Pray. Stand up for the rules and

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През месец юли на първичния пазар на труда в страната са обявени 8448 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия и ремонт на автомобили, административни спомагателни дейности и други. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта. Общо 10305 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през миналия месец. С посредничеството на бюрата по труда в страната работа са започнали 9517 безработни, а 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията посочват още, че регистрираната безработица в страната е 5,43%, а регистрираните безработни са 154051 души.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Максималните температури ще бъдат между 25 и 26 градуса в северозападните райони до 32 в крайните югозападни. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 29. В неделя и понеделник времето ще бъде...

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: По два сигнала на домашно насилие са работили служители на полицията в Ловешко през последните дни, съобщиха от областна дирекция на МВР. На 16 август в районното управление на МВР в Троян е получен сигнал от 54-годишна жена, че мъжът, с когото живее на семейни начала в жилище в Троян, е упражнил насилие спрямо нея. Към адреса е спратен полицейски екип, който е установил и задържал 56-годишния мъж. На 15 август в районното управление на МВР в Ловеч е получен сигнал, че 34-годишен мъж системно упражнява психически и физически тормоз на жена, с която живее на семейни начала. Полицейски екип незабавно е посетил адреса, но мъжът не е установен на място. На потерпевшата е оказано съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие. Работата по случая продължава.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Инфлацията в България се ускори до 4,5% на годишна база през месец юли, а спрямо предходния месец потребителските цени са се увеличили с 0,8%, показват данните на националната статистика. От началото на годината натрупаната инфлация е 3,7%, а средногодишната за периода август 25 и юли 26 година е 5,1%. Най-съществено месечно поскъпване през юли е отчетено от групата развлечения, спорт и култура. 11,6%. Следват услугите на ресторанти и хотели с 2,3% и групата жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. В същото време редица стоки са поевтинели. Най-голям спад е регистриран при облеклото и обувките с 2,9%, застрахователните и финансовите услуги с 1,8%, хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1% и транспорта с 0,7%. Това показва данните на Националния статистически институт.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Комисията за защита на потребителите следи и се намесва в случаи на нелоялни търговски практики. Така ще бъде и при съмнения и сигнали за подобно поведение при отдаването на имоти около провеждането на конкурса Евровизия в Бургас през 2027 година. Това съобщи пред Нова телевизия председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Той определи като нормално наличието на ценова спекула при ограничено предлагане, но добави, че случая с местата за настаняване в Бургас не е такъв, коментирайки появила се обява за отдаване на апартамент срещу 118 000 евро за седмица. Според него тази обява е комична при наличие на леглова база за над 200 000 души и очакване поне 90 000 туристи, колкото са наброявали те на последното издание на Евровизия във Виена тази година. Държавен куклен театър Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през следващата година. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Представлява атрактивна кукла на конци, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски Гларус». Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса в страната. За Ловеч 33 градуса, София 31, Варна 28 градуса, Бургас 27 градуса, Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Машините, на които ще гласуваме през октомври на президентските избори, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия. Според експертите, това може да блокира стотици машини. Става ясно, че за вота ще са необходими около 9800 машини. Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина, тези с под 300 души на хартия. Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но се подготвя техническа спецификация за обществена поръчка, която следващите седмици ще влезе на гласуване. Това съобщи Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия. Продължава да е критично нивото на река Дунав. През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около 1 см, сочи прогнозата на Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на реката. Във връзка с ниските нива на Дунав, Министерството на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследва за допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ Козлодуй в усложнена хидрологична обстановка. Към днешна дата АЕЦ Козлодуй работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ Козлодуй е най-големият производител на електрическа енергия в България и от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион. Министерството на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от региона на европейските институции относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен в рамките на два дни днес и утре, съобщиха от министерството. Обиколката ще започне от Варна, където днес министър Шишков, заедно с заместник министър Павлета Пеловска, ще направят проверка на незаконния град, разкрит в местността Баба Алинова, Варна. Обиколката на министър Шишков продължава утре в област Шумен, където е насрочена среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България, с представители на местните структури на ВК дружеството и областното пътно управление. Ще бъдат обсъдени въпроси, отнасящи се до водоснабдяването и състоянието на ВК инфраструктурата, както и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. Инициативата Регионите говорят ще продължи утре в Плевен. Министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблеми с водоснабдяването и ремонти на републиканската пътна мрежа в региона. Трима мъже са привлечени като обвиняеми след акцията на полицията и ДАН срещу пловдивския клон на международната неонацистска организация Кръв и чест. При операцията бяха задържани 18 души. Обвинения са повдигнати на мъже на 42, 39 и 18 години. Сред тях са 18-годишният Теодор Велев и неговият 39-годишен баща, които преди дни бяха задържани във връзка с нападението над непалски граждани. По думите на заместник окръжния прокурор на Пловдив Нено Димов, 42-годишният е привлечен като извършител, а бащата и синът като негови помагачи. И за тримата е предвидено задържане до 72 часа. В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на Кръв и чест, Пловдивското разклонение на организацията. Оттам са иззети флагове с нацистка символика, включително с свастики, други нацистки надписи и предмети с съответното значение. При претърсванията в домовете на част от участниците е открита и литература с неонацистка идеология. Кръв и чест е международна неонацистка организация, а нейният пловдивски клон функционира от няколко години, посочи прокурор Димов. Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение с същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9%, или това са 42 евро и 34 цента.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За района на София 29 градуса, Ловеч 31, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Фейсбук или се обадете на 068 604343.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 3:30 следобед стана в понеделник. Информация от областна дирекция на МВР в Ловеч. От 13 до 16 август на територията на областта се проведе специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на пешеходците и контрола на водачи на двуколесни превозни средства. Проверени са 43 водачи на мотоциклети, като е наложена една глоба с фиш. При 43 водачи на мотопеди са съставени 4 акта и 3 глоби с фиш. Проверени са 24 велосипедисти, наложени са 3 санкции, санкции една глоба с фиш. Най-много нарушения са установени при водачи на електрически тротинетки. Проверени са 72 на територията на област Ловеч, а 32 от тях са били санкционирани с глоби с фиш. Проверени са и 54 пешеходци, като на един е съставена глоба с фиш. Подробности по тази и други регионални теми може да намерите на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната, малко по-ниски в северо-западна България. Утре температурата в Ловеч ще достигне 31 градуса, в София 29, Пловдив горещо 35 градуса, Варна и Бургас утре 29-30 градуса. Останете с Радио Зетра, след половин час студиото ще бъде Никола с предаването за регионална информация. Ловеч следобед.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Ми депан ди атак фиш, а кан рак ди флак араунд ди клак нон стоп, аз ауа тил я!

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Предложение за създаване на общинско предприятие Общински пазари влиза за разглеждане в Общинския съвет. С този анонс поставяме начало на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на 17 август, понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Утре ще заседават постоянно.

постоянните комисии на Общинския съвет. Те ще обсъждат делови въпроси и предложения, по които местният парламент ще трябва да се произнесе с съответни решения на сесията си след 10 дни. По-важните от тях ще ви представим след минути в предаването, а след това ще ви съобщим и графика, по който ще бъдат проведени сбирките на комисиите. Стана дума вече, че в съвета влиза за обсъждане предложение за създаване на общинско предприятие Общински пазари. Предложението е на кмета Стацимир Петков, а какви са мотивите му, ще ви информираме след малко в нашия следобеден блок. Ще се върнем и към отминалия празник Успение Богородично, ще стане дума и за други неща. Вече е вход, впрочем, 34-та седмица на настоящата година, която за Ловеч ще премине под знака на честването на 149-та годишнина от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. За проявите, с които ще бъде отбелязана годишнината, ще ви информираме подробно в предаванията ни в следващите дни. Сега музика, а след малко тръгваме към утрешните заседания на комисиите на Общинския съвет. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Както анонсирахме в началото на предаването, предложение за създаване на общинско предприятие Общински пазари влиза за разглеждане в Общинския съвет. Предложението е на кмета Стацимир Петков, според когото необходимостта от създаване на общинско предприятие проистича от необходимостта от осигуряване на по-ефективно, целенасочено и професионално управление на пазари и други имоти, предоставени на предприятието като обекти, публична общинска собственост, предназначени за задоволяване на обществени потребности и осъществяване на търговска дейност. Кметът посочва, че към настоящия момент управлението, стопанисването и поддържането на общинските пазари се осъществяват в рамките на общинската администрация, което затруднява концентрацията на административен, финансов и организационен ресурс, необходим за ефективното функциониране и развитието им. Според Петков, създаването на специализирано общинско предприятие ще позволи дейностите по управление, поддръжка, експлоатация и развитие на пазарите да бъдат организирани в самостоятелна структура с ясно определени правомощия, отговорности и механизми за контрол. Основна цел на предприятието ще бъде стопанисването на общинските пазари по начин, който гарантира законосъобразност, икономическа ефективност и защита на обществения интерес. Според предложението на кмета, това ще създаде възможност за по-добро управление на общинското имущество, по-ефективно събиране на приходите от ползването на пазарните площи, оптимизиране на разходите по експлоатацията и поддръжката, както и за реализиране на инвестиции, насочени към подобряване на материалната база. Чрез създаването на специализирано предприятие ще се осигури по-високо качество на предоставените услуги, както за търговците, така и за гражданите, категоричен е кметът Петков. Затова той предлага местният парламент да приеме решение за създаване на общинско предприятие Общински пазари към община Ловеч, като с решението приеме и правилник за устройството и дейността на предприятието, ведно с приложения за структурата и числения състав и опис на дълготрайните материални активи на общинското предприятие. Предвижда се, разбира се, и провеждане на конкурс за назначаване на директор на предприятието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Постоянните комисии към Общинския съвет на Ловеч се събират утре в подготовка на предстоящата през следващата седмица августовска сесия на местния парламент. Те ще обсъждат различни делови предложения, по които Общинският съвет ще трябва да се произнесе с съответни решения на заседанието си на 27-ми. След по-важните въпроси, които ще бъдат предмет на разглеждане, са отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2025 година, предложение за създаване на общинско предприятие Общински пазари, определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Ловеч за 2027 година, приемане на Общински годишен план за социалните услуги през следващата година, приемане на правила за условията и реда за ползване на дворовете и спортните площадки Общинска собственост в изпълнение на решение на Общинския съвет от предишното му заседание, схема за разполагане на преместваеми обекти в централната градска част на Ловеч, информация за резултатите от дейността на Общинското дружество ЕКО ЕАД към 30 юни тази година, осигуряване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигуряване на условия за опазване на застрашени видове, финансирана по програма Околна среда 2021-2027 година, определяне състава на одитния комитет на Община Ловеч и други. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат утре в залата на Община Ловеч по график, който ще ви представим след малко в нашия следобеден блок.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Както вече обявихме, за вторник са насочени заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет за този месец. Те ще се проведат в заседателната зала на Община Ловеч по обичайния график, като първа в 9 сутринта утре ще се събере постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване с председател Красимира Дренчева. В 10 часа под председателството на Биляна Атанасова ще започнат обсъжданията в постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации. 11 е началният час на заседанието на постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество с председател Минчо Казанджиев. В 13 часа пък ще започне сбирката на постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Йоланда Цонева. Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти, председателствана от Цветелина Георгиева, ще заседава от 14 часа, а последна по график, в 3 следобед утре, ще се събере комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси с председател Ирен Кривошиева-Досева, която по традиция ще гледа и най-натоварен дневен ред, в случая от 15 точки. Още по темата в нашите предавания в следващите дни, а тези, които проявяват по-задълбочен интерес, могат да се запознаят с дневния ред на заседанията на постоянните комисии и всички материали по тях на интернет страницата на Общински съвет Ловеч, раздел заседания. Обсъжданията в комисиите ще бъдат излъчвани на живо, онлайн, също в сайта на местния парламент.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: В отминалата празнична събота на връхоспение на Пресвета Богородица, кметът на община Ловеч Страцимир Петков присъства на Светата литургия в храма Успение Богородично в квартал Вароша. Тя беше възглавена от негово високо преосвещенство ловчанския митрополит Гавриил в съслужение с ставрофорен иконом Вениамин Павлов, протоиерей Марин Йотов, предстоятел на храма, и дякон Андроник Попов. Ловчанският владика поздрави присъстващите за един от най-големите християнски празници, произнесе проповед и раздаде нафора. Както е известно, храмът във Вароша беше основно ремонтиран с издействаните от митрополит Гавриил средства от държавата. За ремонта много се потруди отец Мартин, за което беше удостоен с офикията свещено иконом от ловчанския митрополит. Иначе, по-късно в събота, кметът Петков бе гост на тържеството в Какрина. По традиция, именно на 15 август, селото отбелязва своя празник, свързан с храмовия празник на местната църква Успение Богородично. Тържествената литургия и водосвет бяха отслужени от отец Любомир Казашки, а Петков поздрави присъстващите и им пожела здраве, благополучие и Божия закрила. Той изтъкна важността на това да бъдат съхранявани вярата, традициите и родолюбието, които през годините са се превърнали в част от идентичността на Какрина. Храмът Успение Богородично в селото е построен през 1884 година, а през 1974 е обявен за паметник на културата. И днес той продължава да бъде духовно средище за местната общност и място, което съхранява паметта и традициите на поколенията, отбелязва в информацията си пресцентърът на община Ловеч.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 17 часа. Двете антидрон системи, за които съобщи военният министър, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Оттам добавиха, че предстои процес по тяхното освояване и влизане в експлоатация. Системите са закупени от американска компания. В най-скоро време се очаква да бъдат получени другите две антидрон системи, добавиха още от военното министерство. Миналата седмица министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра дойдоха

0: след като на 8 август дрон навлезе във въздушното ни пространство.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За района на София 29 градуса, Ловеч 31, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. Ловеч 107.2. I took a pill and had a dream.
4: Я también.
3: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
4: Dime.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Върошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, а от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За района на София 29 градуса, Ловеч 31, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Машините, на които ще гласуваме през октомври на президентските избори, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия. Според експертите, това може да блокира стотици машини. Става ясно, че за вота ще са необходими около 9800 машини. Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина, тези с под 300 души на хартия. Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но се подготвя техническа спецификация за обществена поръчка, която следващите седмици ще влезе на гласуване. Това съобщи Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия. Трима мъже са привлечени като обвиняеми след акцията на полицията и ДАН срещу пловдивския клон на международната неонацистка организация Кръв и чест. При операцията бяха задържани 18 души. Обвинения са повдигнати на мъже на 42, 39 и 18 години. Сред тях са 18-годишният Теодор Велев и неговият 39-годишен баща, които преди дни бяха задържани във връзка с нападението над непалски граждани. По думите на заместник окръжния прокурор на Пловдив Нено Димов, 42-годишният е привлечен като извършител, а бащата и синът като негови помагачи. И за тримата е предвидено задържане до 72 часа. В рамките на разследването са извършени претърствания и изземвания в помещение, обособено като частен клуб на Кръв и чест, Пловдивското разклонение на организацията. Оттам са иззети

0: и флагове с нацистска символика, включително с свастики, други нацистки надписи и предмети с съответното значение. При претърсванията в домовете на част от участниците е открита и литература с неонацистска идеология. Кръв и чест е международна неонацистска организация, а нейният пловдивски клон функционира от няколко години, посочи прокурор Димов. Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение с същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9%, или това са 42 евро и 34 цента. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети област Плевен утре. Посещението е част от инициативата «Регионите говорят». Министърът ще проведе среща с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове на общини от двете области, управителите на местните ВИК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонта на републиканските пътища в региона. През месец юли на първичния пазар на труда в страната са обявени 8448 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия и ремонт на автомобили, административни спомагателни дейности и други. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта. Общо 10305 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през миналия месец. С посредничеството на бюрата по труда в страната работа са започнали 9517 безработни, а 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията посочват още, че регистрираната безработица в страната е 5,43%, а регистрираните безработни са 154 051 души.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За района на София 29 градуса, Ловеч 31, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В община Ловеч е постъпило заявление от новоучреденото сдружение Футболна академия Ловеч за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 30 години на част от спортен обект. Това потвърди кметът на Ловеч Средсимир Петков и уточни, че става въпрос за два спортни имота, общинска собственост, представляващи две футболни игрища. Документът е подписан от Светослав Едрев, управител на сдружението. В заявлението е посочено, че намерението на сдружението е развитие на футболните умения в подрастващите младежи и девойки в града. По думите на кмета, към постъпването на инвестиционното намерение, сдружението не отговаря на необходимите условия, заложени в наредбата за учредяване на безвъзмездно ползване върху спортни обекти и общинска собственост. Едно от тях е сдружението да бъде вписано в регистъра по член 9 от Закона за физическото възпитание и спорт. Докато не получат регистрация, не могат да кандидатстват по този ред, посочи кметът. Зърнопроизводителите в Ловешка област отчитат по-високи средни добиви от пшеница и ечемик през тази година, докато площите с рапица са се увеличили повече от 4 пъти. Това сочат данни на Министерство на земеделието и храните. Жътвата на пшеница в областта е приключила, като са прибрани всичките засети малко над 219 000 декара. Средният добив достига 611 килограма от декар, а общото производство е 133 854 тона. За сравнение, през миналата година са били засети 230 224 декара, от които са оженати 229 956 декара. Средният добив тогава е бил 602 килограма от декар. Въпреки по-ниската производителност от декар, общото количество е било по-голямо. 138 397 тона заради по-големите площи. При ечемика подобрението е осезаемо. През настоящата стопанска година са засети и реколтирани 27 388 декара, като средният добив е 619 кг от декар, а производството достига 16 953 тона.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За района на София 29 градуса, Ловеч 31, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер. Check it out.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.